Pande femu oga ni won je Oluwa lo diri e wa fakuko pande femu pa wodu asai si won lu so won.

0: kwasi kurufili kitabi idirisa.
1: Inna ugana siddiqo nabiya wa rafana umakanan aliyya.
0: Mbogore kwa libera ni baba. Emi ori radio katoto kwa yari atoma. Baba ni wana ni baba ni wani. Ben mina delora alo unani baba ni. Ama wakero ni wangwa mwa. Badu ya fwe wati he. Ati hu. Ati hu kwa yema ikwe. Ogani ni kwa kwa nka. Ola wani jojo. Ola nebi lodo olo. Ola la ilaha ilala.
2: Band F.